na Oplencu, opalio top, najbolji je, verujte, radi op top, top, na Oplencu, opalio top, najbolji je, verujte.